Daniel Dino. Ma wò sè nan wò ba kò dè tò nò, kò sè tò nè. E nan wò Jesus, wò ba nè nè sè kà mò, sè kè bè frì nè. Mè nè kwa lè dò sè, yè dò sè nè wò ba, mè wò kò bè nè nè sè pè tè nè. Bè frì nè mò, bè frì nè mò.